0: Pala, Katemera, njikugona muneti usiku uli wonse.
1: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mangwalawa, tengirani mwana wanu kuchipatala, kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uli wonse chaka chonse.